0: psicologicamente estávamos abatidos. Viemos para este jogo, para os miúdos.
1: Ife tikalipandida wakuina. Basiane tabuera kuzakapangisa pakwecha. Tachita masinzekero adidi kakamwe. Akusazaisa mbakumere santu. Apale apangisa kuti asadziwa masinzekero. Tawina makurokoto. Makurokoto kuna ife. Tenepa. Nkupangisa kuti tirinayo mphamvu yekuchita mapika na anango anyamphamvu.
0: Nas outras províncias há de ser mais para uma preparação para se a sorte nos bater estarmos na pool de apuramento.
1: Akalima fala tenepa a mbuya Abdul Kadri bakhala nyakuchita manyenezu kuli ankhonda agias especiais malonga pathangwe kuwina kudachitewo pa mapika na ankhonda tashili phungwe pano pa beira nsekwezi sabulu. Ife tabvambo kulonge kudachita nsogolere wa ankhonda tashili phungwe pano pa beira mbuya Fabinho Pedala yalonga kuti akalina madodo aphali acha adapangisa mphamvu iye didi tai ndithangwe nayo kuti apasa njira ya kuluza mbati veni.
2: São regras do jogo, isso acontece. A gente não conseguiu implementar nosso jogo por conta disso. Mas é méritos à equipe do Águia, foi um grande chute, uma bola muito difícil de
1: defender. Essa aqui tá lusa, tá dodomeca, nsoka wa Águias especiais a wina. A pichita, tina longanji, ife tapichima. Mapika akadawanga kekamu. Tinati tichita makurokoto kuna Águias especiais. Manguana kuna pinanti.
2: Um jogador a menos. A gente passou praticamente a partida toda com o jogador mesmo.
1: A watu wakalima fala mbuya Fabinho Pedala, nyukuchita manejo kuli ankhonda testi de pungwe. Baronga pa tangwe kuuluza kudachitawa pa mapika. Pakati pa ziku tukulonga musambola.
3: Na zine zizi, demarefe kupapa, tibuliribina papiri bila kwa tefe pa lelongefe kuti, antu wakubringa na zana, ndi wadatambira nsiko ya chitatu idapita yi kubiri. Kuruswa na chigaiko china salaka na mabasa au tambaruki ampisa Fidel Muluani Yegorongoza. Perera tume gubuza mpangwezi.
1: Antu wakupirika na zana ndi wadatambiri swa kubiri ya kufiari swa kubulikira distritu Yegorongoza pa kupezera tu tambaruku wampisa. Kumbukanu kutikipezo chene chikufiari swa kubiri. Chapaswa kuli ali amuna na kazi anachipa apo chakupatisa basa mabasa ulimi, maronda, kufura uchi na mabasa akusema. Kufeka kuti ndi kubiri ya kutomera madzana mawiri mpaka epi wiri pia mbondo. Mushtaduro distritu ya Gorongoza mpuye Pedro Musengi alonga mba chengeza anyakufiari tuwera kuti kwanisi kupatisa basa mwadidi kubiri tuwera kuti kusukuru kandima kwanisi kuibwezera. Mbati vene mafaa.
4: E para usarmos esse dinheiro sustentavelmente. Vamos cobrar. Administrador também vai cobrar.
1: Ngutuera kuti mupatisi basa mwadidi ekobiri idatambiremwe. Mushtadoro anati akalinantu kuti aziwe chamasu mulikupatisa tani basa na kubiri da kwatemwe. Pamaronda na mabasa nangwa kulima, mabasa kusema, safunika kulonda pemasu. Pire pida kwatiremwe kubiri mupatisa basa nere. Tuwera kuti mkwanisi kuibwezera, anzano haifiarimbo kubiri haipatisembo basa, tukupembani.
4: Ali
1: antu adaifiari kubiri nganene, asimba mbaronga kuti anati akwanisi kuipatisa basa. Mbwenye, alongambo pondu kuti ndintaba ukulke kamwe. Mbativeni mafaa.
5: Elu de Ferji, inapereka brigado kuna governo. Ati ito direto nsenene kutipasa dinyero. Tikwati dinyero zezi, teneka isenzese, tihirinze, tipase mbwanzatu.
6: Zinanga nene Luisa Mario Juanqui, tipasa dinyero ishi, patikwanisa senzesa, tichigweza, wanzata chikwatama mangwana. Itakomera maningi buriki ifemo majove, tazika tendero, chingino majove, chato tendero atala dinyero. Tupina kana vila kuda, unango tifineju mbe shukondinari sempre, chapoyari majove, buriki apoyi, agwela sedo, prakutifu, tikwanisa odizem.
1: A watu wakaliangasi antu wada fieri swikubiri kubulikira distritu Gorongoza pa mabasa akututusa mfuma za mpisa. Tuwera kuti akwanisi kuipatisa basa.
3: Nazina hizi Pedro tafika kumapetu kwa mpangwa zatu zilolongefe ntomi ntomi njene kuti nkadamu wa Brigada Central Vandali ya Frelimu. Kati mwenu provinsi Sofala mai ana komwane. Iwa na Yeruza kuli apansoka uonole ya kari antwa kuingiana. Pa ntame na funo kuoneka ndanda zina zaizi provinsi ya Manika. Kupanga nimbo vina kuti ando kuperinga na uji tazana ndi wadatambira Kobiri bansiko ya chitatu Uwa ni ya gorongoza Kobiri njene bulukira pa chikai kucha Fidel Ije chinasalakana utambaruki wa mkisa Zine zina zina angu za chita mpangwa zatu bansiko yale rungumanya kalini Santos Golonga kumichini nanzanga George Barushati Salani Bialidi
7: Mpangwa za Nsofala.

0: Pechitika ni ninji Martinya?
1: Leka longa, ndavamimba, tamanga kuenda kutsanga pia manyadzo.
0: Pinago, podi kala chisai cha kupika chidaje iwe?
1: Ngabi kupidziwa, kuna kwanga, wafika nzidzi, wakumanga nyumba, yatu ya pondo. Kutimizira pepyo, iwe ndwi misiri wakumanga nyumba.
0: Santo kwache Martinya, kudula.
1: Ah, ninga sanganule, mwana wakusona nsapato, ngabi kala na nsapato. Usapidziwa tae? Bwera tipatise basa shtiki, tikoe kobiri pangono pangono. Ngati mwantanda zizinji, kobiri inei ya pangono pangono, inakala izinji.
0: Imu mambo nsene, musachita pintu pia nzero.
1: Ndi tangu ya kodzo, ngakala na ntengu.
0: Ndi mwenedi, mbatende.
1: Mbatende.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai munzinda ukutungireka. Penu patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe nchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
4: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Zatu wana frageja zinji tinipa. Ndiyaji bikujitika pano?
6: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
5: Apo mbiyanji binapika yu?
6: Chisari cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
6: Musa komerwa nae. Awena ni kusimba. Chibu tazati kana mafrageja tinipa.
7: Ndimu mwene. Baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu nyomu zinji. Lawira bango. Onwedu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi. Mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyakupika muswa.
8: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazini.

0: Tamala kufa nyimbo apo Tabwera tikwanise kulonga pang'ono thangwe ya anang'ono nsiku idakumbukirwa nsiku ya nchiposi sumana ino muno muziku. Anapiana makamaka ndio adasanzaya kakamwe, anachikasi, anachimuna, pabosi na amunakulu na kazakulu na nchi ndio anakwanisa kuperekeza mwendi mwene anang'ono anagumanika mpimba za kusena siana muno muziku ya Mosambiki na mpimba zinango muno muziku. Anang'ono anaudidi kakamwe, udidi wakupaswa zina, anaudidi wakusenzeka, anaudidi wakusanzaya, anaudidi wakukala na mpata. Apo iwo anang'ono, asafurikambo akwanisi kutoweza pizinji pinangu, pinapangbao na nyakubala, mbaenda pambuti ofunzi, na kulemezambo mitemu ya kusiana siana, pakundu pa anang'ono. Apo ife natijite mwendo mwendo mpaka panyumbe mpepo ya Chiringoma Twera akwanise kutipanga pang'ono na thangwe ya nsiku ya anang'ono muno muziku Msambiki pabozi na ziku ya mumpu.
1: Mbonye pakati pakukumbukira pa nsiku ya zulu anang'ono ndiwa kumanika tu mbaika mafala pakwecha kuti ande tisakumbukira kuti lero ndi nsiku ya tuife anang'ono pondo ndi nsiku ya kupuma tura kuti tikwanise ku salakana umakhaliro amangwana. Mbonye pakupereka mphangwa pakwecha pakati pamaguma adachitika pa nsiku ya zulu mkati mwene Luwane Nyaminga pa district ya Chiringoma. Mbonye ana aika mafuala ninganasha kuna pakwecha thangwe kumbukira nsiku awo ya zulu mika nsiku bosi ya ntanda ya koni piaka makumeri na makumairi na pitandatu. Mbonye ana longa kuti lero tisakumbukira kuti ndi nsiku atu. Mbonye tri kupemba anyakubala pabosi na nyakonerera towera kuti agumaniki cheru asi nduli nsambo wa kuponderera anapiana ninga kusembesa anapiana nzizi mbusati kakwana kwa pasabase ya kuanga ponto na kwa chupa kutibirani musikaoni. Mpango zenezo zaka agumanika ti mbazipere kwa pakwecha paprasa ya panu pa Luwane Nyaminga nkati mwene distritu ya Chiringoma bulikira pansiku ya zulu mikansiku ya anang'ono. Mpango zenezo zakalongwa tu na Elenia Jose Razão. Elenia alonga kuti anang'ono anaudidi wansene udidi wa anang'ono ngwa kufunza kukuonererwa pontho na kulemezwa kutibirani musikaoni kakamwe. Penepi pirikufunika kuti anyakubala pabozi na onerere akali cheru na kuonerera ana abuzibozi. Mbati veni kulonga kwa chupakati pa kwa mwaza mafuala kumbukira nsiku ya zulu mika nsiku ya anang'ono.
2: De junho é dia muito importante para nós crianças do Rovuma Maputo, que é neste dia que junto nós encontramos por uma causa muito especial, que é a nossa festa. Este é o momento certo para os nossos pais encarregados de educação, em conjunto, refletirem sobre o nosso futuro, que está sendo ameaçado por muitos males, que muitas vezes são provocados por adultos, como o caso das uniões prematuras,
3: violência e maus-tratos. Este ano celebramos nossa festa sob lema, proteger a criança.
2: É responsabilidade de todos. O lema mostra mais uma vez que os nossos títulos do governo estão realmente preocupados em defender e proteger os nossos direitos. Por isso, nós crianças deste distrito de Chiringoma temos sentido e comprometidos em ajudar o nosso país a crescer, proteger a criança. É responsabilidade de todos. O lema mostra mais uma vez que os nossos títulos de governo estão realmente preocupados em defender e proteger os nossos direitos. Por isso, nós crianças deste distrito de Chiringoma, proteger a criança é responsabilidade de todos. O lema mostra mais uma vez que os nossos títulos de governo estão realmente preocupados em defender e proteger os nossos direitos. Por isso, nós crianças deste distrito de Chiringoma, temos sentido comprometidos em ajudar o nosso país a crescer.
1: Anewatu akale mafuala a Elenia José Razão. Mbonye, Mama Teresa Armando Shinonga, uimba kambu, mkadamu anazambatawirira bulikira pansoka wa shumaji, wankati mwenu Luwane Nyaminga panu pa distritu ya Chiringoma. Alonga kuti, penepi ifembu ninga ansoka, tisabira mbatitawirira, na tangwe kuti kazinjike na saoneka ana azinji ala na kumanika nzizuni mbafambo konzekuma mbakonda kufunza mbonye ana bwezibozi alikufunika kuti afunze ponto na tangwe kuti ndudidi yao kukunana abwezibozi mpangwa zenezu akazitimizirambu pansikwe zulu pakati pa maguma daoneka nkati mwenu Luwani Nyaminga kukumbukira nsiku ya nangono mbati vene kulonga kwachi.
4: A celebração deste dia recorda-nos todas as crianças, que todas as crianças têm direitos fundamentais que devem ser respeitados e protegidos. Entre estes direitos destacam-se o direito
3: à vida, à saúde, à proteção contra a forma de violência, exploração ou discriminação, bem como o direito de ser um ambiente seguro, ule unaiye wa makariro achi na mwenemo sabiwa kukukuti anapeana ndizuno akumanika mwaka makaramikansi ya kusiana siana kwenye ningefu nasoka kwa majma tukita mhamu msenene mwakuti pensene pikalonga anapeana pina tabuka anapeana mwakuti pipanisi kusala nduli sabiwambu utindizuno alipo anapeana azinshi akukumanika makatabuka anangu tabuka na zinjala anangu tabuka na zinkondo anangu tabuka na pintu kusensana panangu matenda na mwenye mungu pintu kusipalisi tangwe umana ndi maflora mambana na mwenye mbozi na mbozi bai sachemero mwufti akwanisi kukumboza umana
4: os conflitos armados o trabalho infantil. Esta realidade deve procurar-nos e motivar-nos a agir de forma mais determinada para garantir que nenhuma criança seja deixada para trás.
1: Anewatu akalimafuala amama Teresa Armando Shinonga, mbonyu indi mbaka nkadamo wa nsoka wa shimaji wankati mwainu Luwani ya Nyaminga. Mbonyembo anapiana tu abuzibozi padenda kasuzumira mbwalu mwabasa wankadamo wankati mwainu distritu ya Chiringoma mama Reketa do Rosario. Akumero piku lukakamu na kutambira paana butubozi na tangwe ya nsiku ya zulu mika nsiku ya nangono mama Reketa do Rosario. Atimizirambu tu mbalonga kuti nimbonye utonge alikugumanika cheru ponte na kufuna kuchengeza kuna anyakubala pabozi na anyakuonerera towera kuti atuwezi mitemu yonsene ya nangono enkati mwa zikwati ni Msambiki bulukira pa udidi yao ponto na kufuna kufunziswa pakati pa makaliru hao. Mbati veni kulonga kwanza duenu distritu ya Chiringoma mama Reketa do Rosario.
5: Então, queremos pedir e apelar aos pais encarregados de educação que eduquem as nossas crianças primeiro na fé cristã e eduquem as crianças a crescerem com amor e carinho. Essas crianças são o futuro da manhã e sendo o futuro da manhã as flores que nunca murcham, como bem disse o presidente Samora Moisés Machel, hoje nós lutamos para os direitos das crianças. O governo de Moçambique tem feito muito, mesmo na luta contra abuso sexual da rapariga, e também tem lutado para que não haja interferência. E mesmo nas escolas, o governo tem dado para apoiar mesmo a rapariga, para fazer com que a rapariga não se atrapalhe com coisas do mundo. Então o governo ainda oferece fardamento, o governo também oferece bicicletas para trazer a rapariga à escola. Crianças são o futuro da manhã.
3: Não é muito tempo, quando a Nyakubala, a Napiano, a Nyakufuya, a Napiano, o curte de Juno, a Kali, Anjo, a Kufatano, o Pena Napiano, ponto, mesmo na luta, quando isso é com a Aranga, a Napiano, a Funica.
5: E também tem lutado para que não haja interferência.
3: E mesmo nas escolas, o governo tem dado para apoiar mesmo a rapariga para fazer com que a rapariga não se atrapalhe com o mundo. Mana kali pa shkola, mana kuna kondela anga kandu wankaza kuna kusambeswa akuna tati kana atunga, pata basa inga bichu, penu kufuiwa na Nyakubala, kufuiwa na ala nafiwa, anafiwa na iyo, kini kuni nkanku kutubirana mzono, ngemusona utongi, kujono, asa chita
5: a mamãe guerreira está nesse
2: momento combater casamento como combater
5: casamento com a escola fazer com que a criança cresça saudável
2: o amor, o carinho no meio da sociedade, no meio da família sendo família se junta como própria família. Marua akukonda kubunyala munemo mungu akonda kuwalanga ndikufunika kukonda kwa pasha mzenu ndikufunika anapeana kutukua mungana
5: kwa mensaje kedeshi kwa skrianse munemo
2: mbe fotuangu tukupemba na apai na amai nana nafya anapeana
5: kumbote apulishi
2: kumbodza madidi
5: deveres saber por como elas bem disseram um dos grandes deveres dele é respeitar os pais. Respeitar os pais, respeitar os encarregados de educação, professor, respeitar a sociedade. Porque se a gente não tem respeito à sociedade, não estaremos a fazer nada.
1: Anewati wa Kalimafuala, anzadi wakati mwenye distritu ya Chiringoma Mama Reketa, durozari administradora wa distritu ya Chiringoma na kutambira kwa ana na kumanika kutimba fezera pa mbutu ya basa ya mbalu mwenye distritu ya Chiringoma, bulikira pa mbutu ya utongi yonkati mwenye distritu ya Chiringoma. Bulikira kunu ku distritu ya Chiringoma, João Shipangura.
0: Ndimu mwenye panzizuno tinatichamira anzati bulikira pa nyumba ya mpepo ya Maringwe, tulatipase mpangwa zinangu.
6: Ande, anapiana tu angasa kubukira tu muno tu distritu ya Marimbi, makatukulonga tu muposto administrativo ya Nyamapaza, ndio walikufamba ndengu maka mansika ya chisa chinichire, twera kasaka kugulisa magarafa, makala, pabozi na pinango. Ipi, ndipe kubala chilala chakuti iwa anapiana mbakonda kwenda kumbuti ya ufunzi. Zwani Budima Falawa, alongo pa kwecha na pati ya basa radio komunitari ya Marimbi, pada chitao makani pindi ngana au anapiana na chemero tutarua. Zwani, anapiana bozi, asian sama kuri ansoka radio kuting, pinafambao na gulisa maka magarafa, makana pabozi na pinango, nghabe kugumanika kwenda kumbuti ofunzi nghabe, tangwe kusweka kwa sedula pessoal. Zwanimbo kutipinepi, ndipyo pikubala barera ya kuli anapiana kwa ukonda kufunza.
7: Tepo ujitani kwa basa kwa nani?
8: Gulisa magarafa.
7: Gulisa magarafa?
8: Aa.
7: Magarafa nji?
8: Awi mafrozi.
7: Musa gulisa konta nji kada garafa, musa jira nani? Musa pimarani?
8: Musa jira mairi metigari.
7: Mairi metigari. Unapeka bengasi?
8: Na deji.
7: Deji ano? Sakanani.
8: Sakra kumuzi na nabayanga.
7: Nani mtu?
8: Na manuanga.
7: Kwa wata funde shkola? Tangwa nisa kuna funde shkola?
8: Baba ya akafuna kulipundisa wakarembisu wa nguba. So hui baba akafundisa mawiu. Abimasedu wa paparabida abiwana ya ana dead. Duzentu. Ndapunza brumera. Zibuga ndabuga ndendagalima.
7: Sakra bayru lipi?
8: Sakarogo, duvuna manero.
7: Agora magrafa ngoma gulisa sojitaina.
8: Ngoma gulisa ke gebede. Sama sambu mayanga.
7: Sama yako? Kada dia usa pada kontan jipan.
8: 50.
7: Ganda mafuga di jona sini sama yako. Mayako sojitaina di jona.
8: Asa ina muna ya kunchini.
7: Papa anesa pusa di jona kunchini. Kita tumiwa na wasituma ni mamandi papa. Asa tumani ni mbana kumbwere.
8: Sara rumiwa ala sojit sa edabwerambu.
7: Yo mujizangu nduwa, chofa duzi.
8: Tepo di Yeremia.
7: Ah, panu kita njimbo.
8: Kuswa karafu.
7: Ndugu na mawaya wa mawaya msatana.
8: Ya barasa sanga karu.
7: Karu?
8: Haa.
7: Mawaya?
8: Haa.
7: Ndugoji karu niyo njanu, msa gulisa kwa ndu karu zungu masanya.
8: Kama mkuzi gulisa mu?
7: Ndugu masanya karu ibozi ya mawaya, msa gulisa kwa ndanji.
8: Ibozi deji.
7: Karu ibozi deji?
8: Haa.
7: Tepo mawaya anaiwe hapa, anabuka makaru mungasi.
8: Karu ibozi. Zabeda nye, na trezi, gulisa makaru.
7: Makala mba.
8: Nga mai.
7: Ajita mbandi, mai?
8: Mai. Papa lia.
7: Kwa zafunde shkola?
8: Sexta.
1: Zwani kumafuala mabozi bozi, nsoka tu unalongo tu wa sound social, pano tu pa distritu ya Maringwe. Ndi wala kufunza umunumu mpaka chita mabasa, musiku na masikati. Pabozi na maale, analongo tu matubu, na mafumu. Pabozi na mbulu za kusiana siana, pano tu pa distritu ya Maringwe. Ndi wala kufunza, tuwela kutini. Akwanise, kuchita moda wa kufunikira, tuwela kuti anapiana wa akale na masedu la pesual, abwerele pina wende kumbutu ya ufunzi. Bukira tumuno tum provincia ya Sofala, panu tupa distritu ya Maringwe, arumaza mhangwezi, ndine, Miguel Blande.
0: Ndimo, panzizuno tinatiende mpaka pa distritu ya Mwanza, tuera kwanisi kuti chenjeza panzizuno.
9: yakumbukirwa nsiku makumi mbili nsere ntande gonko nsiku ya unyai kulia kazi mwenye pantwa Mwanza nsembenei yasugulira na nkada motongi wa inudisiri ya Mwanza Maria Umija Pursera iye asia mafala mbati
10: porque tingatadzika pa dzuwa dzuwa iri isapisa tai kunga gumanika na mamikrobi mwenemu panabwera mumadzi penu mamikrobi aburuka na kukhara iwa zvezi kukadaika pasi pakama azvezi waika mupasta wadwara kuti wakoya pindu piako entao pisafunika kufura mwadidi mutadziki padzuwa ungaenda kaika japeso nga problema tangu dzuwa ile yamara kupa mamikrobi ali agora pindu pia muito importante nkadzi sikana angapita mu programa ya menstruação sikulonga kuti iye jatokota para kusembwa pionseni pina dzidzi dzidzi ino tikulonga pano ndi dzidzi ya adolescência ya kukomesari kukura mwana wankazi azati tokota teku muleke akule mwadidi atokote afunze shikola apate basa dipoje ja podi kupita mu programa ya kusembwa magradi nopodi kumathamangira tai magrada na bwerekeni ungafunzisa mwana iwe apale asafuna mukuburuka karuma tepa para kusemba nkazi iwe ungasembesa mwana na chakuchena unaganyari nje apala na karambu na valori mwana enewa na valori ngabe tengu sembesa mwana afunza shkola
9: awa kalima fala kulongwa na kada motongi wainu tritu ya Mwanza Maria Umija Pursera na tangwe nsiku makumori na zisere ntanda ya gonko nsiku na kumbukirwa ya unyai kulia kazi. Kwa njipanpa Mwanza, nsemene, yonekera pakisa cha morezi. Mpengo tamburuka mpisa, bukira Mwanza, mabusha alfandiga.
0: Tinatu tichemere nyankuira anzatu, bulikira ku distritu ya Mwanza.
9: Ya kumbukiru ansiku ya Napiana, majukwa sene ya pansi, kwenye mbalu mwenu distritu ya Mwanza, na Napiana, ndiyo makamaka, longa pakweja na tangu ya nsiku yao, tia Napiana safunika kaliantu, au konganyua, bakonda kupadiswa mabasa kutibwerani muzaone pepip kunensa kazichikene kuli anapiana bakonda kwenda kafunza mabuku safunika kuti anyakubala peno ali nonera anapiana asi mpaka anapiana aende kafunze mabuku tena kusogwa ndi makali anthu aluska kamwe ngwe pano Mwanza nsembene sogolerwa na medical chief Dima Officio Tentivi kulonga kwachi.
11: A proteção da criança deve ser
9: uma Ati kukunganya udido na piana, haifu tansente, safunika kazikene, kaliantu, akutisamala mwedi mwene, udidi, wanangono. Dava makamaka, ulida kwanu kulichitemu na tangwe, ya kutembambu kusanyula kwa nseo wa 282. Kupasira udidi mwedi mwene, udidi, wanapiana, tira kaliantu, kama kalirwa didi kakamu kusogoro kwa ndima. Awa kalimafala kulongwa na chef medico Dima Ofisi, mbalukalonga na tangwe, nsiku ya Napiana, ila kumkila madhukwa sene, apansi, panu, padishiritu ya Mwanza, pizinchi ilaoneka, makamaka, zoma, kuimbwa, na pinangu pizinchi kakamwe, ya kusanzaisa anapiana. Mpengu kutumuruka mpisa bukila Mwanza, mabusha alfandiga.
0: Anya kutifatu tinepa tafika kungho mpakati pa kumazira ni mpengu ya utambaliki mpisa, mpengu ya Institute ya Komunikasyon Sosiali muna mprovincia ya Sofala ina mwazwa pandu paradi Musambike. Apolero talonga tangwe ya nsiku idakumbukirwa ya anangono, nsiku ya kuti anangono akwanisa kusanzaya, akwanisa kui kapapwecha pili pina yu muntima, pabozi na pina angupe kusiana siana pakati pa kulemezwa kwa udidi wa anangono. Nyakui mwaza mpengu ndine Domingo Serrao kumichina gumanika Raimundo Shelley. Kufuna kwa atu jipota nchadiri pakati mwambasa nangu kulikira pandu paradi Musambike. Taenda tena wanapondo nsiku zina madzina. Utambaloki mpisa ndi mpengu na mwaza na radi Musambike kulikira pachitambizano na Institute ya Komunikasyon Sosiali.